0: Troškur, bude to pod pánvy?
1: Na Mikrožohara
0: Chlábranarajik
2: Chlábranarajik
0: Ken Mikrožohara na 29 مخلف 29 مية مية وإلا 73 24 3000.